Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM. Everything begins with consciousness.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: Хвилина FM. Хвилина ранкової молитви на Янтарне FM зі Святої Страдецької гори.
1: Помолімося за людей похилого віку. Сьогодні згадаємо в молитві наших дідусів і бабусь та всіх людей похилого віку. Особливо тих, хто почувається самотнім або потребує допомоги. Просімо Господа дарувати їм здоров'я, душевний спокій і людей поруч, які подарують свою увагу і турботу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови людей похилого віку та огорни їх своєю любов'ю. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне FM.
2: Вмикай свій настрій з

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарнеф.

чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Wedding Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
7: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: Ти чуєш свідками?

0: 8.00 маємо на годиннику. Всім доброго ранку. Сьогодні 2 вересня. Всіх з початком нового навчального року. Вже всі по садках, по школах, по роботах, тобі відпустці. Ну, ми починаємо ранкове шоу «Не спати». Будемо з тобою на зв'язку з 8 до 12. І традиційно у нас на початку новини. Все найважливіше, що стосується нашого міста, просто зараз роби гучніше та слухай.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Новояворівська громада привітала усіх причетних із Днем знань. Нагадаємо, що цього року в області визначили кілька освітніх пріоритетів. Перший – це інновації, усе, що стосується навчання, науки та технологій. Варто відзначити, що саме львівський досвід із розвитку кабінетів захисту України згодом масштабували на всю державу. Другий напрямок – це реалізація цільової програми розвитку обдарувань учнівства. Окрема увага – це читацькі навички в дітей. Одним з інструментів популяризації читання серед школярів – є проект «Книгокрай». Український Червоний Хрест Яворівського району організував 4-денний табір для дітей, наповнений різними активностями, творчістю та корисними знаннями. Це були рухливі ігри, майстер-класи в клубі «Маленьких геніїв», екскурсії до соляної кімнати, ведмежу притулку до мажор, лекція «Як стати собаці найкращим другом» та інформаційна сесія змінної безпеки. У зв'язку із запланованими ремонтними роботами «Львівобленерго» та тимчасовим припиненням електропостачання в селі Прилбичі сьогодні з 2 вересня з 9 ранку до 17 буде тимчасово припинено подачу води. Знову ж таки в Прилбичах. Після завершення ремонтних робіт і відновлення електропостачання подачу води буде відновлено. Такі маємо ключові новини. Оновлений випуск будемо слухати вже о 9:00, там буде свіжа інформація. Тим часом слідкуй за всіма важливими новинами в нашому телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Ранок в нас сонячний, дещо прохолодний, маємо такий вітерець, плюс 13 градусів тепла, але поступово сьогодні температура в Новояворівську буде підніматися, максимально відчуємо плюс 23. Сьогодні буде сонячно, але зрештою не настільки спекотно, вже маємо вересень, осінь не дала про себе забути. Ми сьогодні очікуємо на таку хмарну погоду із проясненнями, знову ж таки по Львівщині максимальна температура підніметься до плюс 23 градусів тепла. Ну а партнер погода на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться в нашому місті на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтар

0: Haydi şöyle.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97,6 та 92,8.
2: Доброго ранку всім слухачам Янтарна ФМ. Поговоримо про роботу з самого ранку.
0: Так. Ну, про що говорити, як не 8.20, як не про роботу?
2: Багато про
0: тим більше знайшли таку класну, дуже цікаву статистику про те, що молодь, чи іншими словами зумери, беруть лікарняні вдвічі частіше, ніж їхні старші колеги.
2: А що, так хворіють чи що?
0: Через те, що хворіють. Насправді, більше 80% представників кажуть, що хоча б раз за цей рік симулювали погане самопочуття, щоб не йти на роботу.
2: Опа-па-па-па.
0: Ти кажеш, що так хворіють. Не стільки хворіють, тут інші причини. Втома раз, вигорання два і підготовка до певних зустрічей.
2: Подій. Тобто такі пріоритети ставлять собі люди.
0: Молоде життя, чекай.
2: Ну, але не можна, ну то...
0: Дивись, що можна, що не можна, то є наше з тобою. Але статистика от така от цікава. Ну, насправді, дуже велика цифра. Це більше половини людей. Молодих, ми про молодь говоримо.
2: Вони обирають залишитися вдома без вагомої причини в середньому 5 разів на рік.
0: То це набагато частіше, ніж старші за віком колеги.
2: Так, які з насмарку хворі, якісь там не то-то-то-то-то, все одно приходять на роботу і працюють продуктивно.
0: Знаєш, то як цей прикол є в соцмережах, гуляє часто, що от керівники часто собі думають, о, візьму на роботу молодих, енергійних, креативних, активних, а вони там хворіють чи тиждень через тиждень. Знаєш, то голова болить, то ще там щось, а то якісь аналізи здати, і пішло-поїхало.
2: Всяке різне буває, друзі. Ну, головне не хворіти. Ну, і, в принципі, бути, ну, як, лягати спати частіше.
0: Ну, десь, якщо причина вигорання і втома, значить, якісь знаходимо альтернативні рішення, правда?
2: Правда. Чули, начальники? Допивайте свою каву і шукайте альтернативні рішення.
0: Щоб ваші працівники не вигоряли і потім не симулювали, що вони хворіють.

Історія одного хіта. Соліст гурту Маріан Голт розповідав, що зміст цієї пісні повністю відповідає значенню фрази. Мовляв, йдеться про музикантів, які досягли визнання в Японії. Продають там свої платівки величезними тиражами і таке інше. Щоправда, не всі шанувальники групи вірили у відсутність підтексту. І виявилося, не дарма. У 1998 році в одному з інтерв'ю Маріан зізнався, що в цій пісні він мав на увазі зовсім не те, про що говорив раніше. Виявилося, що ця пісня про закохану пару, яка намагається вирішити свої проблеми з наркотиками. Вони мріють про спокійне і приємне життя, повне справжніх емоцій та правдивих слів. Ось про що ця пісня. У тому ж інтерв'ю Маріан згадав, звідки взялася її назва. У 1997 році він часто бував в одному з берлінських клубів, де сподівався зустріти Девіда Боуї. Там він якось купив альбом британського гурту, який називався «Big in Japan», і задумався про сенс цього висловлювання. Про те, що можна бути значущим десь далеко, навіть якщо тут ти ніхто. Маріану здалося, що ця фраза чудово впишеться в його історію про закоханих, і він включив її в приспів.

0: одного хіта. Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Вчора, друзі, розпочався навчальний рік, прозвонали перші дзвоники, і вже є статистика, скільки що куди є, в першу чергу, студентів, наприклад.
1: Давай, розказуй.
0: І
1: куди?
0: Так, 1 мільйон студентів в Україні.
1: Вау!
0: 1 мільйон студентів в Україні, закладів вищої освіти, майже з яких 300 тисяч – це вступники, які цього року зараховані на бакалаврат і магістратуру.
1: Насправді це дуже велика, класна цифра. Ми зичимо тільки успіху всім студентам, які починають свій студентський шлях. Нехай він мене легко, як би то
0: називало. А що ти так усміхнулася при фразі «студентський шлях»? Що то студентський шлях? Такий тяжкий, нелегкий?
1: Він вже позаду мене, тому мене це тішить.
0: Яскраві спогади я бачу все-таки тут на обличчя виходять.
1: Абсолютно. Ну, насправді це такий досить важливий розділ в періоді в кожного, так? Тому тільки успіху і вперед до нових досягнень.
0: Мені сподобалося тепер модно, що ректори різних університетів та вітають першокурсників. От, і, зокрема, ректорка Львівської політехніки Наталя Шаховська сказала таку фразу: «Дякую всім першокурсникам за те, що вступили, і за те, що залишилися в Україні».
1: Однозначно.
0: От це дуже важливо, бо нам з вами розбудовувати нашу неньку.
1: 1 мільйон студентів, то знову ж таки класно, що вони тут,
0: а то
1: з нами.
0: Всіх закладів, всіх форм навчання, денної, заочної.
1: А є вже якась інформація по університетах, рейтинг? Хто де найбільше?
0: Ну, може, політехніка пошукаємо? Перша.
1: Так.
0: Ну, я тобі добре, більш детальна інформація за кілька хвилин.
2: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Правжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.
1: Реклама.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годинку маємо 9:06. Ти слухаєш Янтарний ФМ. Студія Тарас Федонь, Софія Труш. І поговоримо ми трішки про погоду в Новояворівську і не тільки.
2: Сьогодні хмарно, але із проясненнями. Зараз маємо плюс 15 в нашому рідному місті. Та й, в принципі, загалом по цілій Яворівщині.
1: Десь виходить сонечко більше, десь менше. Кому як щастить, кажуть отак. Але якихось опадів саме сьогодні синоптики нам не передбачають.
2: Ну і максимальна температура по Львівщині підніметься до плюс 23 градусів. Тепла.
1: А я нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Все, друзі, як обіцяли, про вступ поговорили, все, але про сам рейтинг університетів знайшли цікаву інформацію. Так, по рейтингу закладів вищої освіти. Що перевіряється, як перевіряється, які параметри враховані, бо зараз будемо 5, 4, 3, 2, 1 місце говорити, а про параметри: кількість поданих заяв, середній конкурсний бал вступників, індекс Гірша, це про показників наукової активності викладачів, рівень працевлаштування випускників, це, до речі, нова, як то кажуть, фіча, яка дуже зайшла, і зараз всі обдзвонюють магістрів там і так далі, хто де працює. Співвідношення студентів до викладачів, кількість викладачів з науковим ступенем, ліцензійний обсяг, кількість патентів і інтерес до закладу.
1: Отак. Отже, беремо топ-5. Їдемо ззаду наперед. На п'ятому місці в рейтингу найбільш популярних університетів вищих національних закладів нашої країни і тих, де було найбільше заявок, є Національний університет біоресурсів і природокористування України.
0: От так. Четверте місце Національний технічний університет України, то є Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
1: Так, переходимо тепер в топ-3. І на третьому місці Львівський національний університет імені Івана Франка.
0: Отут вже починається у нас Львівщина. На другому місці Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1: Ну і на першому лідирує в нас Львівська політехніка, національний університет.
0: Що ти так тихенько говориш це? На першому місці, товариство, політехніка львівська.
1: Свої, свої, видно, чутно, так.
0: Ну, що ж таке?
1: Ну, ще би.
0: Я б її ще раз закінчив.
1: Насправді класно, що в топ-5 аж два вищих навчальних закладів Львова. Це круто. Ну, традиційно вже, вони не сходять з тих, знаєш, ланок.
0: Ну, в перших позиціях, так, завжди десь там. Але Львівська політехніка перша.
1: Насправді, так. Класно, що маємо стільки студентів, стільки крутих людей, які, знаєш,
0: Хочуть вчитися,
1: та. І я впевнена, що з ними майбутнє нашої країни гарантоване.
0: Знаєш, дуже багато логістів, дуже багато будівельників цього року набрали. Такі, спеціальності сильні.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Отак собі кави зраночку, ніби вже і випив. А бабки.
1: Що спати хочеться.
0: Далі позихаєш. Що це за такі діла? Що за кава тепер пішла така?
1: Ми, в принципі, так собі звикли асоціювати, що от все, щоб бути бадьорим, треба почати ранок із кави або із будь-якого іншого напою, який, в принципі, містить в собі той самий такий кофеїн. Але не завжди так відбувається.
0: Бо, ну, ми звикли, що хочемо, щоб ота концентрація до нас і швидкий спосіб прокинутися прийшов отак клац і все. Але іноді воно не діє, і причина може бути якраз в тому, що просто накопичена втома і кава не дає ради.
1: Угу. Якщо кілька ночей поспіль ви не досипали, то чергова чашка кави більшість цього не дасть того очікуваного ефекту. Організм просто продовжує вимагати сну.
0: Бо насправді кофеїн не створює енергію, кофеїн вивільняє твою.
1: От. Якось так. Та. І тому може бути такий ефект, що, наприклад, ви відчуваєте втому, та, чи ви не доспали. Ви випили каву і на якийсь момент ви відчули приплив бадьорості. Але коли поступово дія кофеїну спадає, то ця накопичена втома знову до вас повертається, стає більш помітнішою, навіть називається так званий кавовий спад. Тобто ще недавно ви такі були активні, а через деякий час вже ледь очі відкритими тримаєте.
0: От і все. Але тоді може знов випитися кава, потім знов, і так вже йде до, ну, звучить насправді так трошки страшно, але звикання.
1: Угу.
0: І просто без кави нема забави.
1: Це, до речі, одна із причин те, що якщо ми п'ємо каву кожен день, організм поступово адаптується до ефекту кофеїну, і в результаті одна чашка вже може не дати вам такого відчуття бадьорості, як раніше.
0: Тому треба пити дві чашки, а потім три чашки. А повертаємося до того, з чого починали. А треба просто нормально виспатися.
1: Так, бо виходить, знаєш, таке от замкнуте коло. Недосипання, більше кави, потім гірший сон, і потім ще сильніша потреба в кофеїні. Так не спрацює.
0: Продуктивність так не виросте. Дай собі трохи спокою, 1-2 дня, поспи по 7-8 годин і побачиш, що там, ой, а така маленька кава, може і без кави?
1: Реклама.

0: грають Sold Out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: прозвучало 1 вересня вчора і був перший урок в школах.
1: Звичайно, однозначно. І тут насправді є про що поговорити, бо цьогоріч мова гідності, так званий урок, так, який прозвучав в класах абсолютно по всій Україні.
0: Дуже демократично поставився МОН цього року, запропонувавши цю ідею, тему, давши всі матеріали, і кожен вчитель, вчителька мали право власноруч, як хотіти, так цей урок закрутити. Хтось йому присвятив весь час, хтось йому тільки частинку, але тим не менше у всіх школах відбувся цей урок, який присвячений темі взаємоповаги, різноманіття, так, і розуміння бачити передусім в кожному саме людину.
1: Гарне таке ведення, бо насправді такі речі, як підтримка і згуртованість, сьогодні для нас є ключовими, і тому круто, що учні і учениці абсолютно всіх шкіл нашої країни, починаючи від 1 до 11 класу, вже почали цикл уроків, де якраз говорять і навчають чути одне одного, не зацінювати чужий досвід, пам'ятати про унікальність і гідність кожного і кожної.
0: Насправді, ми звикли дякувати вчителям в кінці навчального року, та, знаєш, за той рік, але давайте подякуємо їм на початку, бо вони всі, так скажемо, зі старту долучилися до цієї розмови і будуть це проводити цілий рік. Тому це велика праця. І всі ми з вами, якщо того задумаємося, маємо вчителя чи вчительку, яку точно пам'ятаємо, які завдячуємо.
2: Реклама. Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану Проліс. Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Реклама. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує ветеранів Івано-Франківська громада та як триває робота програми «Безпечна Львівщина». Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І до локального в Івано-Франківській громаді розпочав роботу ще один фахівець із супроводу ветеранів. Це Юрій Мисик. Також тут нагадали, щоб стати на супровід, потрібно заповнити відповідні форми, звернувшись до Центру надання соціальних послуг села Вороців, вулиця Гідності, 11. Крім того, ветеранів, членів їхніх сімей, родини загиблих захисників і всіх, хто потребує допомоги, запросили на безкоштовні консультації з юристом. Деталі про запис у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин країни та світу. Невідомі зловмисники використали десятки вибухових пристроїв, щоб пошкодити лінії електропередачі на сході Німеччини. Про це поінформував міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Ян Редман. Політик повідомив, що безпосередньо біля підстанції, поблизу електростанції Єншвальде, і сталася диверсія. Провідний матеріал потрапив на лінії надвисокої напруги. Однак вимкнення електрики вдалося уникнути, як і масштабних наслідків дій злочинців. Цього року майже 3500 вступників обрали військову освіту в Україні. Про це звітує Міністерство оборони держави. Найбільше вступників прийняли Харківський національний університет повітряних сил – понад 700, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка – понад 550 та Національна академія сухопутних військ України – понад 500 осіб.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Техніку вартістю майже 4 мільйони гривень закупили за програмою «Безпечна Львівщина». Скерували підтримку 45-й окремій артилерійській бригаді імені Мирона Тарнавського. Це 77 дронів-перехоплювачів із термальними камерами. Військові використовуватимуть ці безпілотники для перехоплення ударних дронів російської армії та захисту українських підрозділів військової техніки і особового складу. БПЛА можуть перехоплювати, зокрема, російські безпілотники «Ланцет», «Молнія», «Молнія-2». Вартість одного такого комплексу, залежно від комплектації, становить від 45 до 70 тисяч гривень. І зараз це все про поточне. І нині музика звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику 10.07, а на термометрі 18 градусів з позначкою плюс, і навіть трошки сонечко вийшло.
2: Так, насправді трошки роз'яснюється, хоча сьогодні переважно і хмарки будуть на небі, але без опадів. Дощу не має бути.
1: Так, добре. Бо я не хочу дощу.
2: Угу.
1: Ще може ні.
2: Ще поки рано.
1: Ще може ні, бо давайте без дощу, бо хочеться, щоб таке сонечко трошки було, хоча зранку так холодно. До речі, пориви вітри маємо, і той вітер вже холодний.
2: Ну, сьогодні максимальна температура по всій Рівненщині підніметься до плюс 23 градусів тепла. На сьогодні це максимум.
1: А в нас таке цікаве, гарне підключення з міста Харків. Отак.
2: Передаємо туди великі-великі вітання.
1: Слухай, оце я щось не пригадую, що в нас прямо Харків був.
2: Слухають.
1: І в Харкові.
2: Просто зараз маємо плюс 18 градусів тепла. Там сьогодні трошки більше сонечка, ніж у нас в Новояворівську. Ну, але так, помірно тепло. Максимум плюс 22.
1: В Харкові плюс 22 до 26.
2: Супер.
1: Вау.
2: Маємо також підключення із міста Люблін, Польща. У Польщі зараз похмуро, плюс 18 градусів тепла, але без дощу.
1: Ну, головне, бачиш, я кажу, головне, що без дощу. І наш нам ще того дощу, то осінь так будуть падати дощі.
2: Точно. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Гамагос.
1: Реклама. Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: край. Друзі, зараз розкажемо інформацію, з якої ми будемо і сміятися, і плакати водночас.
1: Сумно, але факт. Говоримо ми про завоювання штучним інтелектом музичних платформ стримінгових основних.
0: Так, головний хіт літа виявився «Червоний мак». Отак літа 2026.
1: Насправді, це рекордні абсолютно показники, бо цілих 52 дні трек тримався на вершині чарту Spotify.
0: Ну, це взагалі-то може бути навіть рекордом року, але я би не хотів, щоб це було, тому, друзі, давайте щось виправляти. От, ну, реально,
1: за три місяці відео з піснею на YouTube вже має 24 мільйони переглядів. І це теж, до речі, нове досягнення, бо це найпопулярніше музичне українське відео в 2026 році.
0: Для порівняння, минулого року звання найголовнішого хіта літа боролися не штучні, а реальні треки. Ну, «Смарагдове небо», «Куди без нього», так? І «Цей мужчина тільки мій».
1: Так, так. То вони були на перших сходинках всіх чартів. Ну, але цього разу, після ще хіта «Червоний мак», 52 дні аж тримається трек в більшості платформах. Це...
0: Вау. Це... Ну, а що зробити? Колібрі та Злата Коу маємо, що маємо. Ну, але що ж, маємо та й послухаємо.
1: Слухати.
0: Так.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: я не знаю, чи пані Івановська жартує, чи вона абсолютно серйозно, але батьки, увага, бо можете отримати штраф до 11 900 гривень за російську мову у шкільних чатах.
1: Отак. Отак. Якщо це перше порушення, то тут або попередження, або штраф від 3,5 до 5 тисяч гривень. Якщо повторне порушення, то відповідно штраф більший.
0: Цікаво, як рахувати повторне порушення. Якщо одна смс-ка, а після неї ще одна, то вже повторне.
1: Ну, дивись, Макс, можна до 12 таким чином добрати, вже знаєш.
0: Повний пакет.
1: Має регулюватися весь цей процес. Причини нам зрозуміли. Я думаю, нам треба з тобою зараз говорити, чому так.
0: Бо це не особиста комунікація, хтось тільки що міг собі подумати. Це вже є, коли цей чат, і в ньому не, умовно, люди, які тобі можуть бути чужими або нерідними. Це вже не приватно, це вже публічно. Так, якщо ми... це публічно, то відповідно до закон вступає в силу.
1: Так, якби ми перебували, знову ж таки, в якомусь громадському місці, на тій самій зупинці чи в ресторані.
0: І включили собі...
1: Так.
0: Щось таке.
1: Тут чати те саме.
0: От, тому, друзі, я не знаю, чи точно буду штрафувати, але я би про таке порозмовляв.
1: Ну,
0: про виховний процес.
1: Те, що є вже хоча б така інформація, знаєш, винесена в простір, що щось буде регулюватись, тобто за це принаймні планують якось нормовувати, то це теж крок, це теж важливо.
0: Угу. Інформація для наших слухачів. Хтось, може, шукає роботу, або, може, хтось з двох друзів шукає роботу, то магазин телефонів та аксесуарів Cool Dude Старичі шукає продавця-консультанта.
1: Якщо трошки більше деталей, то графік 2x2 з 9 до 19. Класний колектив. Всього навчать, покажуть, розкажуть.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарна.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує ветеранів Івано-Франківська громада та як канцеляристи, тепер випуск про головне. Поблизу електростанції Єншвальде і сталася диверсія. Провідний матеріал потрапив на лінії надвисокої напруги. Однак вимкнення електрики вдалося уникнути, як і масштабних наслідків дій злочинців. Цього року майже 3500 вступників обрали військову освіту в Україні. Про це звітує Міністерство оборони держави. Найбільше вступників прийняли Харківський національний університет повітряних сил – понад 700, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка – понад 550 та Національна академія сухопутних військ України – понад 500 осіб.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Техніку вартістю майже 4 мільйони гривень закупили за програмою «Безпечна Львівщина». Скерували підтримку 45-й окремій артилерійській бригаді імені Мирона Тарнавського. Це 77 дронів-перехоплювачів із термальними камерами. Військові використовуватимуть ці безпілотники для перехоплення ударних дронів російської армії та захисту українських підрозділів військової техніки і особового складу. БПЛА можуть перехоплювати, зокрема, російські безпілотники «Ланцет», «Молнія», «Молнія-2». Вартість одного такого комплексу, залежно від комплектації, становить від 45 до 70 тисяч гривень. І зараз це все про поточне. І нині музика звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 11.08 на годинничку, а на термометрах у Новояворівську 19 градусів з позначкою плюс.
2: Стає тепліше, температура піднімається з кожною наступною годиною. На вулиці так, хмарно з проясненням, але максимум сьогодні плюс 23.
1: Отака погода буде до кінця доби, якихось опадів нам синоптики не передбачать, принаймні сьогодні. Хоча район великий і хмар багато, але пориви вітру до 6 метрів на секунду ніби нагнати дощу би не мали.
2: Ну а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Українська монета. Тримаймо стрій в міжнародному конкурсі «Монета року». Знаєте, що зробила? А ну подумайте, якщо ми про то говоримо, то значить що?
1: Перемогла.
0: Абсолютно вірно. Пам'ятна монета Національного банку України номіналом 5 гривень стала найкращою в категорії «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до фінальної десятки. Отак.
1: Абсолютно не дивно, бо візуально виглядає просто неймовірно, красиво. Конкурс насправді був непростий. Оцінювали 600 монет з 41 країни, які були випущені минулого року. І от, власне, наша, українська, знову ж таки під назвою «Тримаємо стрій», здобула перемогу.
0: Ввели її в обіг 24 лютого 25 року, її тираж 50 тисяч одиниць, тобто примірників. Усе означає, що глянь в свій гаманець, а може там в тебе монетка, яка перемогла на міжнародному чемпіонаті. І це її вартість набагато збільшує буквально за кілька років.
2: Реклама. Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
3: Це була соціальна реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: приходом штучного інтелекту все більше люди почали використовувати довге тере.
1: То-то довге-довге тере, як тиждень?
0: Так.
1: То таке довге-довге тере, як палець, якою колись ганяли гусей?
0: Ну, але насправді, я думаю, що ті, хто користується штучним інтелектом, вже помітили, що одною із ознак відрізнити текст штучний від реального є якраз ці...

0: веб-сторінки українські, то понад третина з них має ознаки чату GPT.
1: А я скажу тобі інше, інакше. Я іноді, скажу так, друзям, знайомим, кажу, а що то в тебе там таке?
0: Uh-huh.
1: А то довгий трейд. Каже,
0: все ясно, так?
1: І тільки одна людина.
0: Але...
1: Одна людина мені сказала, ось дивись, отут натискаєш.
0: Так,
1: і таке чікс, і там буде дефіс, тере і довге тере.
0: Але ну несправедливо, ну як людина дійсно пише сама і просто використовує довге тере. Ну то що, вже зразу врахувати, що то штучний інтелект, теж так.
1: Ну ти в мові шариш трошки більше, ніж я.
0: Трошки, можливо, так.
1: Так, так. Є дефіс.
0: Так.
1: Є тере.
0: Так.
1: Для чого нам в нас є довге тере? Серйозно? В українській мові є палиця отака, як ну, знаєте, їде Мерседес-спринтер і каже, навіть, то того, як тиждень довго.
0: Скажу навіть більше, ну признайся сам собі, ну от в звичайних буденних чи навіть робочих чатах, наскільки часто тобі треба використовувати тере? Ти що, пишеш складнопідрядними, складносорядними реченнями? Ну, люди
1: я
0: добрі.
1: Кома, дуже хочу, от, кома, двокрапка, відкриваю душ, відкриваю лапки.
0: Взагалі без нічого.
1: Відкриваю лапки. І починає.
0: От та, теж людина написала сама.
1: Закрив лапки, поставив тере, сказав Тарас. А тоді спереді я оце все не треба.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Яке партнерство започаткували в Новояворівській громаді та про що інформує у Львові підприємство «Зелене місто». Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про факти доби. І спершу локальне. Новояворівська громада започаткувала партнерство з молдовською комуною Бубуєч, що є частиною муніципію Кишинів. Разом із колегами новояворівчани підписали угоду про дружбу та співпрацю, яка охопить освітню, культурну, спортивну та оздоровчу сфери. Головний фокус ініціативи – діти та молодь. Плануються взаємні обміни між учнями і педагогами, а також спільні проєкти, які допоможуть краще пізнати традиції, історію та культуру обох країн.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Європейська комісарка з питання розширення Марта Кос вважає, що необхідно дослідити шляхи збільшення міжнародної допомоги Україні на тлі триваючих ударів Росії та напередодні потенційно найскладнішої зими для держави. Російську кіберзлочинну мережу, яка діяла понад два десятиліття, наразі ліквідовують. Про це повідомляють правоохоронні органи США. Їм вдалося заблокувати веб-домени, які використовували хакери. Понад 180 тисяч родин першокласників, а це майже 80%, уже подали заявки на державну виплату «Пакунок школяра», з яких 151 тисячу вже погоджено. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Це свідчить про те, що програма є затребуваною і справді відповідає потребам українських сімей. Найчастіше родини використовують пакунок на одяг і канцтовари.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин. Львова міська станція компостування вже почала приймати перші партії опалого листя. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Зелене місто». Листя можна привозити на станцію компостування, де його перероблятимуть на корисний ресурс. Це дозволяє повернути органіку в природний цикл і водночас зменшити кількість відходів, які потрапляють на полігони. Локація Львів, вулиця Пластова, 13. Графік роботи від 8 до 17. Приймають, зокрема, гілля після обрізки дерев, листя та скошену траву. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: 12:06, а це означає, що добігло до зоологічного завершення ранкового шоу «Не спати» на Інтернет ФМ.
1: З тобою на зв'язку були Тарас Федонь, Софія Трощ, ми будемо прощатися.
0: Але ми з тобою почуємося вже завтра о 8 ранку, тому накрути свій будильник, щоб не проспати ранкове шоу «Не спати».

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Дві громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Яке партнерство започаткували в Новояворівській громаді та про що інформує у Львові підприємство «Зелене місто». Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про факти доби. І спершу локальне. Новояворівська громада започаткувала партнерство з молдовською комуною Бубуєч, що є частиною муніципію Кишинів. Разом із колегами новояворівчани підписали угоду про дружбу та співпрацю, яка охопить освітню, культурну, спортивну та оздоровчу сфери. Головний фокус ініціативи – діти та молодь. Плануються взаємні обміни між учнями і педагогами, а також спільні проєкти, які допоможуть краще пізнати традиції, історію та культуру обох країн.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що необхідно дослідити шляхи збільшення міжнародної допомоги Україні на тлі триваючих ударів Росії та напередодні потенційно найскладнішої зими для держави. Російську кіберзлочинну мережу, яка діяла понад два десятиліття, наразі ліквідовують. Про це повідомляють правоохоронні органи США. Їм вдалося заблокувати веб-домени, які використовували хакери. Понад 180 тисяч родин першокласників, а це майже 80%, уже подали заявки на державну виплату «Пакунок школяра», з яких 151 тисячу вже погоджено. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Це свідчить про те, що програма є затребуваною і справді відповідає потребам українських сімей. Найчастіше родини використовують пакунок на одяг і канцтовари.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин. Львова міська станція компостування вже почала приймати перші партії опалого листя. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Зелене місто». Листя можна привозити на станцію компостування, де його перероблятимуть на корисний ресурс. Це дозволяє повернути органіку в природний цикл і водночас зменшити кількість відходів, які потрапляють на полігони. Локація Львів, вулиця Пластова, 13. Графік роботи від 8 до 17. Приймають, зокрема, гілля після обрізки дерев, листя та скошену траву. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Експрес.
1: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.

0: 10% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новояр» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Де відкрили на Яворівщині духовний центр для військовослужбовців та про яку нову екологічну стежку розповіли в Східниці. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист і зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Духовний центр для військовослужбовців відкрили в Новояворівській громаді на території військової частини. Богослужіння та освячення провів владика Богдан Манишин.

0: Святої Богородиці стане осередком душпастерської підтримки та духовного зміцнення українських військових, які захищають Україну. Відкриття відбулося у день відзначення 10-ї річниці від дня створення військової частини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Міністри закордонних справ Японії та Польщі Тоші Міцу Мотегі і Радослав Сікорський домовилися, що їхні країни тісно співпрацюватимуть і координуватимуть зусилля в питаннях відбудови України. Міністерство закордонних справ Японії інформує, що такої домовленості топ-дипломати двох країн досягли на зустрічі в Братиславі на полях форуму глав МЗС країн Вишеградської групи. У Японії підтвердили важливість Польщі і як ділового центру для відновлення України і погодились, що обидві держави працюватимуть разом задля сприяння допомозі у відновленні та реконструкції України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Східниці відкрили нову екологічну стежку від східницьких джерел до сколівських Бескидів. Про це звітує Департамент екології та природних ресурсів Львівської обладміністрації. Локація на південній околиці Східниці. Протяжність 620 метрів. Орієнтовний час проходження 40 хвилин. Стежка має кільцеву форму та включає 13 пунктів. Це таємниці цілющих джерел, загублений світ Бескидів, за крок від дикої природи, хатинка доброти і туристичний вулик вражень. Екологічний складник є одним із ключових. Створення стежки має сприяти зменшенню негативного впливу нерегульованого туризму та забруднення твердими побутовими відходами території і водних джерел. Проєкт реалізували за співфінансування Франкфуртського зоологічного товариства в межах програми «Міні-грантів для місцевих громад». І це все головне нині, тож середа триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Я не знаю.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Де відкрили на Яворівщині духовний центр для військовослужбовців та про яку нову екологічну стежку розповіли в Східниці. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Духовний центр для військовослужбовців відкрили в Новояворівській громаді на території військової частини. Богослужіння та освячення провів владика Богдан Манишин.

0: Святої Богородиці стане осередком душпастерської підтримки та духовного зміцнення українських військових, які захищають Україну. Відкриття відбулося у день відзначення 10-ї річниці від дня створення військової частини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Міністри закордонних справ Японії та Польщі Тошімітсу Мотегі і Радослав Сікорський домовилися, що їхні країни тісно співпрацюватимуть і координуватимуть зусилля в питаннях відбудови України. Міністерство закордонних справ Японії інформує, що такої домовленості топ-дипломати двох країн досягли на зустрічі в Братиславі на полях форуму глав МЗС країн Вишеградської групи. У Японії підтвердили важливість Польщі як ділового центру для відновлення України і погодились, що обидві держави працюватимуть разом задля сприяння допомозі у відновленні та реконструкції України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Східниці відкрили нову екологічну стежку від східницьких джерел до сколівських Безкидів. Про це звітує Департамент екології та природних ресурсів Львівської обладміністрації. Локація на південній околиці Східниці. Протяжність 620 метрів. Орієнтовний час проходження 40 хвилин. Стежка має кільцеву форму та включає 13 пунктів. Це таємниці цілющих джерел, загублений світ Безкидів, за крок від дикої природи, хатинка доброти і туристичний вулик вражень. Екологічний складник є одним із ключових. Створення стежки має сприяти зменшенню негативного впливу нерегульованого туризму та забруднення твердими побутовими відходами території і водних джерел. Проєкт реалізували за співфінансування Франкфуртського зоологічного товариства в межах програми «Міні-грантів для місцевих громад». І це все головне нині, тож середа триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Реклама. Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Де на Яворівщині відкрили меморіальну дошку та скільки коштів отримали бюджети Львівщини від податків і платежів. Мої вітання, це Марія Канцеляристи. І тепер подробиці. Спершу локальне на Яворівщині у Свідницькій гімназії відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Володимира Коцуна. Свого часу саме тут він навчався, зростав і провів дитячі та юнацькі роки. У відкритті меморіальної дошки взяли участь рідні героя, учні та працівники гімназії, ще мешканці Свідниці.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Швеції з 1 січня 2026 року збільшили допомогу для людей з захисним статусом, які добровільно залишають країну. Максимальна виплата для одного дорослого становить близько 32 тисяч євро. Програмою можуть скористатися люди з чинним шведським дозволом на проживання, отриманим на підставі захисту. Зокрема, біженці та особи з додатковим захистом. Як правило, дозвіл має бути виданий не пізніше 12 вересня 2024 року. Кошти можна отримати для переїзду до країни походження або іншої держави, де людина

0: господарство може отримати близько 55 тисяч євро, а за кожну дитину додатково близько 2,3 тисяч євро. До 26-го року доросла людина могла отримати лише 895 євро, тож виплату збільшили у 35 разів. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Німеччини, зокрема пакетів протиповітряної оборони, які надійдуть в Україну вже у вересні. Україна отримала дозвіл від польської сторони на проведення пошукових робіт на Холмщині. Після кількох місяців очікування фахівці шукатимуть останки цивільних українців, які загинули у 44-му році внаслідок дій польських підпільних формувань.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За перших 8 місяців 26-го року бюджети Львівщини змогли отримати 32,6 мільярда гривень від податків і платежів. Це на 1,6 мільярда гривень більше від планових завдань. До обласного бюджету вже надійшло 5,3 мільярда гривень. План перевиконали на 5,1%. Загалом це на 24% більше, ніж за відповідний період минулого року. І це все про важливе. І далі на радіохвилях треки початку цієї осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама. Радіо «Янтарне ФМ».

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня «Ніков» на «Сірка». Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. «Сірка», «Ніков». Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Мова гідності – так званий урок, так, який прозвучав в класах абсолютно по всій Україні.
2: Дуже демократично поставився МОН цього року, запропонувавши цю ідею, тему, давши всі матеріали, і кожен вчитель, вчителька мали право власноруч, як хотіти, так цей урок закрутити. Хтось йому присвятив весь час, хтось йому тільки частинку, але тим не менше у всіх школах відбувся цей урок, який присвячений темі взаємоповаги.
1: Гарне таке введення, бо насправді такі речі, як підтримка і згуртованість сьогодні для нас є ключовими, і тому круто, що учні і учениці абсолютно всіх шкіл нашої країни, починаючи від 1 до 11 класу, вже почали цикл уроків, де якраз говорять і навчають чути одне одного, не зацінювати чужий досвід, пам'ятати про унікальність і гідність кожного і кожної.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Злови в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: На Яворівщині відкрили меморіальну дошку та скільки коштів отримали бюджети Львівщини від податків і платежів. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. Спершу локальне на Яворівщині у Свідницькій гімназії відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Володимира Коцуна. Свого часу саме тут він навчався, зростав і провів дитячі та юнацькі роки. У відкритті меморіальної дошки взяли участь рідні героя, учні та працівники гімназії, а ще мешканці Свідниці.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. У Швеції з 1 січня 2026 року збільшили допомогу для людей з захисним статусом, які добровільно залишають країну. Максимальна виплата для одного дорослого становить близько 32 тисяч євро. Програмою можуть скористатися люди з чинним шведським дозволом на проживання, отриманим на підставі захисту. Зокрема, біженці та особи з додатковим захистом. Як правило, дозвіл має бути виданий не пізніше 12 вересня 2024 року. Кошти можна отримати для переїзду до країни походження або іншої держави, де людина

0: Домогосподарство може отримати близько 55 тисяч євро, а за кожну дитину додатково близько 2,3 тисяч євро. До 26-го року доросла людина могла отримати лише 895 євро, тож виплату збільшили у 35 разів. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Німеччини, зокрема пакетів протиповітряної оборони, які надійдуть в Україну вже у вересні. Україна отримала дозвіл від польської сторони на проведення пошукових робіт на Холмщині. Після кількох місяців очікування фахівці шукатимуть останки цивільних українців, які загинули у 44-му році внаслідок дій польських підпільних формувань.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За перших 8 місяців 26-го року бюджети Львівщини змогли отримати 32,6 мільярда гривень від податків і платежів. Це на 1,6 мільярда гривень більше від планових завдань. До обласного бюджету вже надійшло 5,3 мільярда гривень. План перевиконали на 5,1%. Загалом це на 24% більше, ніж за відповідний період минулого року. І це все про важливе. І далі на радіохвилях треки початку цієї осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Українська монета, тримаємо стрій в міжнародному конкурсі «Монета року». Знаєте, що зробила? А ну подумайте, якщо ми про то говоримо, то значить що?
2: Перемогла.
1: Абсолютно вірно. Пам'ятна монета Національного банку України номіналом 5 гривень стала найкращою в категорії «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до фінальної десятки. Отак.
2: Абсолютно не дивно, бо візуально виглядає просто неймовірно, красиво. Конкурс насправді був непростий. Оцінювали 600 монет з 41 країни, які були випущені минулого року. І от, власне, наша, українська, знову ж таки під назвою «Тримаємо стрій», здобула перемогу.
1: Ввели її в обіг 24 лютого 25 року, її тираж 50 тисяч одиниць, тобто примірників. Це означає, що глянь в свій гаманець, а може там в тебе монетка, яка перемогла на міжнародному чемпіонаті. І це її вартість набагато збільшує буквально за кілька років.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Реклама.
4: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На «Янтарне FM».

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Яке партнерство започаткували в Новояворівській громаді та де відкрили в районі духовний центр для військовослужбовців? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз випуск про головне. І спершу новини держави.

0: Генштаб і повітряні сили Збройних сил України разом із урядом, Міністерством оборони, внутрішніх справ та Держслужби з надзвичайних ситуацій у щотижневому режимі визначатимуть, які показники загрози підлягатимуть оголошенню. Базово для жовтого рівня – це наліт дронів, для червоного – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масований їхній рівень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Новояворівська громада започаткувала партнерство з молдовською комуною Бубуєче, що є частиною муніципію Кишинів. Разом із колегами новояворівчани підписали угоду про дружбу та співпрацю, яка охопить освітню, культурну, спортивну та оздоровчу сфери. Головний фокус ініціативи – це діти та молодь. Плануються взаємні обміни між учнями і педагогами, а також спільні проєкти, які допоможуть краще пізнати традиції, історію та культуру обох країн. На Яворівщині у Свидницькій гімназії відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Володимира Коцуна. Свого часу саме тут він навчався, зростав і провів дитячі та юнацькі роки. У відкритті взяли участь рідні героя, учні та працівники гімназії, а ще мешканці Свидниці. Духовний центр для військовослужбовців відкрили в Новояворівській громаді на території військової частини. Богослужіння та освячення провів владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії, керівник департаменту військового капеланства при Патріаршій Курії УГКЦ. Духовний центр покладення поясу Пресвятої Богородиці стане осередком душпастирської підтримки та духовного зміцнення. Відкриття відбулося у день відзначення 10-ї річниці від дня створення військової частини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці оголошення в Івано-Франківській громаді розпочав роботу ще один фахівець із супроводу ветеранів – це Юрій Мисик. Також тут нагадали, щоб стати на супровід, потрібно заповнити відповідні форми. Звернувшись до Центру надання соціальних послуг села Вороців, вулиця Гідності, 11. Крім того, ветеранів, членів їхніх сімей, родини загиблих захисників і всіх, хто потребує допомоги, запросили на безкоштовні консультації з юристом. Деталі про запис у наших соцмережах. І про погоду. У четвер 3 вересня вночі місцями, а вдень по всій території невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 градусів, а вдень 20-25 тепла. І це все актуальне на цей час. І кращі хіти поспішають увірватися в цей вечір середи. Тож не перемикайтесь!
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки в Яворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Дві громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Отак собі кави зраночку, ніби вже і випив, а бабки...
2: Що спати хочеться.
1: Далі позикаєш. Що це за такі діла? Що це за кава тепер пішла така?
2: Ми, в принципі, так собі звикли асоціювати, що от, все, щоб бути бадьорим, треба почати ранок із кави або із будь-якого іншого напою, який, в принципі, містить в собі той самий такий кофеїн. Але не завжди так відбувається.
1: Бо, ну, ми звикли, що хочемо, щоб отак концентрація до нас і в швидкий спосіб прокинутися прийшов отак клац і все. Але іноді воно не діє, і причина може бути якраз в тому, що просто накопичена втома і кава не дає ради.
2: Угу. Якщо кілька ночей поспіль ви не досипали, то чергова чашка кави більшість цього не дасть того очікуваного ефекту. Організм просто продовжує вимагати сну.
1: Бо насправді кофеїн не створює енергію, кофеїн вивільняє твою.
2: Та. І тому може бути такий ефект, що, наприклад, ви відчуваєте втому, та, чи ви не доспали. Ви випили каву і на якийсь момент ви відчули приплив бадьорості. Але коли поступово дія кофеїну спадає, то ця накопичена втома знову до вас повертається, стає більш помітнішою, навіть називається так званий кавовий спад. Тобто ще недавно ви такі були активні, а через деякий час вже ледь очі відкритими тримаєте.
1: От і все. Але тоді може знов випитися кава, потім знов, і так вже йде до, ну, звучить насправді так трошки страшно, але звикання.
2: Угу.
1: І просто без кави нема забави.
2: Це, до речі, одна із причин, те, що якщо ми п'ємо каву кожен день, організм поступово адаптується до ефекту кофеїну, і в результаті одна чашка вже може не дати вам такого відчуття бадьорості, як раніше.
1: Тому треба пити дві чашки, а потім mm-hmm. три чашки. А mm-hmm. повертаємося до того, з чого починали, а треба просто нормально виспатися.
2: Так, бо виходить, знаєш, таке от замкнуте коло недосипання,

0: більше кави, потім гірший сон, і потім ще сильніша потреба в кофеїні. Так не спрацює.
1: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома.
1: Кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
2: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Яке партнерство започаткували в Новояворівській громаді та де відкрили в районі духовний центр для військовослужбовців? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз випуск про головне. І спершу новини держави.

0: Сили Збройних сил України разом із урядом, Міністерством оборони, внутрішніх справ та Держслужби з надзвичайних ситуацій у щотижневому режимі визначатимуть, які показники загрози підлягатимуть оголошенню. Базово для жовтого рівня – це наліт дронів, для червоного – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масований їхній рівень.
1: Янтарне ФМ.
0: І до локального. Новояворівська громада започаткувала партнерство з молдовською комуною Бубуєче, що є частиною муніципію Кишинів. Разом із колегами новояворівчани підписали угоду про дружбу та співпрацю, яка охопить освітню, культурну, спортивну та оздоровчу сфери. Головний фокус ініціативи – це діти та молодь. Плануються взаємні обміни між учнями і педагогами, а також спільні проєкти, які допоможуть краще пізнати традиції, історію та культуру обох країн. На Яворівщині у Свидницькій гімназії відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Володимира Коцуна. Свого часу саме тут він навчався, зростав і провів дитячі та юнацькі роки. У відкритті взяли участь рідні героя, учні та працівники гімназії, а ще мешканці Свидниці. Духовний центр для військовослужбовців відкрили в Новояворівській громаді на території військової частини. Богослужіння та освячення провів владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії, керівник департаменту військового капеланства при Патріаршій Курії УГКЦ. Духовний центр покладення поясу Пресвятої Богородиці стане осередком душпастерської підтримки та духовного зміцнення. Відкриття відбулося у день відзначення 10-ї річниці від дня створення військової частини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці оголошення в Івано-Франківській громаді розпочав роботу ще один фахівець із супроводу ветеранів – це Юрій Мисик. Також тут нагадали, щоб стати на супровід, потрібно заповнити відповідні форми, звернувшись до Центру надання соціальних послуг села Вороців, вулиця Гідності, 11. Крім того, ветеранів, членів їхніх сімей, родини загиблих захисників і всіх, хто потребує допомоги, запросили на безкоштовні консультації з юристом. Деталі про запис у наших соцмережах. І про погоду. У четвер 3 вересня вночі місцями, а вдень по всій території невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 градусів, а вдень 20-25 тепла. І це все актуальне на цей час. І кращі хіти поспішають увірватися в цей вечір середи. Тож не перемикайтесь!
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама. Янтар

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.
3: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Розпочався навчальний рік, прозвонали перші дзвоники, і вже є статистика, скільки що куди є, в першу чергу, студентів, наприклад.
2: Давай, розказуй,
1: і
2: куди?
1: Так, 1 мільйон студентів в Україні.
2: Вау!
1: 1 мільйон студентів в Україні, закладів вищої освіти, майже з яких 300 тисяч – це вступники, які цього року зараховані на бакалаврат і магістратуру.
2: Насправді це дуже велика, класна цифра. Ми зичимо тільки успіху всім студентам, які починають свій студентський шлях. Нехай він мене легко, як би то не звучало.
1: А що ти так усміхнулася при фразі «студентський шлях»? Що то студентський шлях? Такий тяжкий, нелегкий?
2: Він вже позаду мене, тому мене це тішить.
1: Яскраві спогади я бачу все-таки тут на обличчя виходять.
2: Абсолютно.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарне FM. Янтарне FM.
3: You used to be wide-eyed.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
2: «Янтарна ФМ». Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
1: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться.

порожні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди й трофей.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Зволя.
1: Реклама.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ. Шепкоф.

0: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається на Ворівській вулиці Івана Франка, 1Б.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, опційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми про стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та кошова допомога після відписоку, гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди 98 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не проти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама. Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

Янтарне FM. Янтарне FM.

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

Привіт, я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Єдарне FM, бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.